O le tātou polokalame le nā Samoa, mō le nei vā yaso. O le manatu mau alunga lava, o lo o mau atu aisa o fsoswani. A wāla o fōlaunga, ai maise o le tau si o lo o ainga. Ai toi ki maila ula au ilea vā yaso, ili aso faraile tolu, ili fā ili fiafi, ili plains fā mō iwa ono, tesi male iwa. Ili nu ulava le nei o Canterbury, ia pe au lia le lo fōle atua. Ai a whai o e whaafafonga mai i nisi nuu o New Zealand i se isi aso. Ia e mwoli atu le wha maa lo, maa lo whaanga i le swafo Yesu. O le to o tele fwoi o lo ma whai ana wha alongolongo mai i le interneti i so o se taimi lava. O le website, o le plainsfm.co.nz, plainsfm.co.nz, e te maua i aile pol kalame, ia polokalame uma ua uma ona whai, a le whaatāwaina o a inga, ia podcast. Ai,